0: Dobro jutro.
1: Jaz sem Tinko.
2: Jaz sem Joe. Mi dva sva
0: Detka na svobodi.
2: In poslušate
0: Radio Tomi.
3: Ura je 6:47.

0: pozdravljeni. Ana Bojanc vam želi lep dan o poslušanju Radia Tomi.
1: Ura je 19:31.